sejina lowo ye be konyo wa omo je ko gbalẹ omo je ko ke baba gbo mo si ja ko tu ko koche omo lo nle iwe ko foju mu e ko we godede atirin ka ye odole fun ni odolo mo ni won e jo lokin won ndo laya won dolo mo lo se se yo wa lo wa ko se na ebi won no jo be yo la mo ke ba mo yo go le ko rin atori ke a jo be yi wa ko sun omo ni digi ya ko se golode.